tuo adwuma na wo ye CBB CBB CBB na wo yare ya na wo yare ya na wo yare ya ye wo sie no atuma gye wo kwa ye pompe freyen 0595 0595 71 71 52 52 52 52 no ma ye pompe betuma freyen wo so no no pompe freyen wo so nye no mo pa ye 0595 0595 71 71 52 52 52 52 yes ye pompe freyen Thursday biara training and watch

0: 1,000 one night or save ebedu ba bi ne 20 Ghana de beto aduane adi na wo ba sre na wadi
1: bi ni ho
0: anka ses kana lwade de ma wo ye bibi a enka be hwe wa hwe wo ma hwe wo nua na ma hwe abusua o ses kana wa punim die nti o ses kana o ses kana na bible say kai wo bo forso e wo wo mla temre mo emna ye die na ba emna ni onyam na ba emna nkunim die na ba e bi a politician na ne chance bi abua hu say cha chance na ntina ho forever bedu ba bi sa chance na ni wo bi o